0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што міжрэлігійны дыялог – гэта ключ да прадухілення радыкалізацыі. Папа заклікаў адказваць жэстамі клопату на культуру адчужэння і смерці. У другой частцы нашай праграмы – разважанне да нядзельнага Евангелля. 9 мая вас вітае Александр Паншынка. Лео 14 нагадаў, што сапраўдны поспех у спорце вымяраецца не толькі перамогамі, але і здольнасцю быць прыкладам для іншых. Ён заклікаў сёлетніх чэмпіёнаў Італіі па футболе быць сведкамі праўдзівасці і сумленнасці для моладзі. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане спартсменаў, кіраўніцтва і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Інтэр», які сёлета перамог у чэмпіянаце Італіі. Многія маладыя людзі ў гэтыя дні глядзяць на вас як на сваіх герояў, як, напрыклад, для пераймання, і гэта ўскладае на вас адказнасць, якая выходзіць за межы спартыўнага выніку і робіць вас як спартсменаў сведкамі каштоўнасцей, падкрэсліў папа. Каля 35 гадоў таму святы Ян Павел II казаў пра гэта падчас сустрэчы з прадстаўнікамі вашага клуба. Узгадаўшы яго значную ролю ў гісторыі італьянскага футбола, ён звярнуўся да футбалістаў і кіраўніцтва з такімі словамі: «Няхай многія змогуць убачыць у вас і ў вашых паводзінах сапраўднасць і бездакорную сумленнасць. Гэта словы, якія і я хачу сёння паўтарыць вам, яшчэ раз выказваючы мае віншаванні», – сказаў пантыфік. Лео 14 падкрэсліў важнасць міжрэлігійнага дыялогу і агульнай адказнасці рэлігійных лідараў у справе міру, справядлівасці і абароны чалавечай годнасці. «Гора таму, хто выкарыстоўвае рэлігію і імя Бога ў сваіх мэтах», – сказаў ён. Сёння Лео 14 прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў мусульманскіх супольнасцей Сенегала. Ён заўважыў, што гэта краіна характарызуецца гасціннасцю, салідарнасцю і мірам паміж прадстаўнікамі розных рэлігій і этнічных груп. Папа заклікаў клапатліва захоўваць гэты скарб братэрства, які з'яўляецца каштоўным не толькі для краіны, але і для ўсяго чалавецтва. Святы Отец нагадаў, што і хрысціяне, і мусульмане вераць у стварэнне чалавека Богам, дзякуючы чаму ён надзелены годнасцю, якой не можа пазбавіць ніводны закон і ніводная чалавечая ўлада. У сувязі з гэтым, па словах папы, яны разам пакліканы асуджаць любыя формы дыскрымінацыі і пераследу па прыкмеце расы, рэлігіі або паходжання, адмаўляць любыя спробы выкарыстання імя Бога ў ваенных, эканамічных або палітычных мэтах, узнімаць свой голас на карысць кожнай меншасці, якая пакутуе. Лео 14 сустрэўся сёння з адміністрацыяй фонду Яна Паўла II на карысць Сахеля, заклікаўшы да абнаўлення місіі ў рэгіёне, які пакутуе ад крызісаў на аснове новых статутаў арганізацыі. Святы Отец прывітаў гасцей старажытным велікодным пажаданнем міру, падкрэсліваючы, што менавіта гэтага прагне сучасны свет. Папа звярнуў увагу на тое, што ў свеце, поўным геапалітычнай напружанасці, войнаў, тэрарызму і кліматычных катастроф, дзейнасць фонду становіцца больш актуальнай, чым калі-небудзь. Дапамога ахвярам прыродных катаклізмаў або уразлівым людзям – гэта пытанне справядлівасці яшчэ да таго, як быць пытаннем міласэрнасці, адзначыў ён. Лео 14 ухваліў аднагалоснае рашэнне захаваць статус фонду як папскай установы. Ён заклікаў да таго, каб дзейнасць арганізацыі спрыяла прасоўванню неад'емнай чалавечай годнасці насельніцтва Сахеля праз канкрэтныя праекты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео 14 сустрэўся сёння з прадстаўнікамі мюнхенскага фонду «Эдіт Хаберланд-Вагнер» і піваварні «Аўгусцінар», нагадаўшы ім пра хрысціянскае пакліканне да аховы супольнага дома. Вітаючы гасцей у сэрце апостольскай сталіцы, пантыфік падзякаваў за іх візіт, прымеркаваны да гадавіны яго абрання на пасад Пятра. Папа з удзячнасцю прыняў дары традыцыйную прадукцыю старой нямецкай піваварні, убачыўшы ў гэтым жэсце не проста даніну павагі, але нагоду паразважаць пра глыбокую сувязь паміж штодзённай працай і духоўнымі каштоўнасцямі. Першым важным акцэнтам прамовы стала сувязь мюнхенскай дэлегацыі з ордэнам аўгустынцаў. Леў XIV прызнаўся, што духоўнасць святога Аўгустына мае вялікае значэнне для яго асабістага шляху. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек валодае унікальнымі талентамі, якія з'яўляюцца Божым дарам. Сапраўднае шчасце і самарэалізацыя дасягаюцца тады, калі гэтыя здольнасці выкарыстоўваюцца для ахвярнага служэння Богу і блішнім, асабліва тым, хто найбольш мае патрэбу ў падтрымцы. Другі пункт разважання ў святога айца быў непасрэдна звязаны з экалагічнай спадчынай яго папярэдніка папы Франтішка. Ён нагадаў, што ўся веліч стварэння, якая ўключае і жывёл, і ежу, і напоі, з'яўляецца адлюстраваннем бязмежнай любові створцы. Папа падкрэсліў, што менавіта справядлівае стаўленне да стварэння з'яўляецца неабходным фундаментам для сапраўднага міру. Клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці, у тым ліку фізічнай, дзеля дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях, нагадаў святы Отец. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане членаў італьянскай асацыяцыі бакавога аміятрафічнага склерозу. У першую чаргу ён падзякаваў самім хворым, якія сваім штодзённым жыццём, поўным намаганняў, веры і мужнасці, паказваюць, што годнасць і каштоўнасць жыцця перавышаюць хваробу, а цяжкасці, якія яна прыносіць, могуць перажывацца разам і ператварацца ў асаблівыя магчымасці для ўзаемнай любові і клопату. Дзякуй вам за гэта, вы як прарокі вучыце ўсіх сапраўднай каштоўнасці жыцця, і наш свет вельмі мае патрэбу ў вашым пасланні, сказаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў таксама каштоўнасць падтрымкі хворых, бо клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці ў тым ліку фізічнай для дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях. Касцёл вельмі высока цэніць гэтае прабыванне побач, суправаджэнне людзей там, дзе яны знаходзяцца, каб прапаноўваць ім не толькі медыцынскую і сацыяльную падтрымку, але таксама духоўную, асабліва з увагай да пытанняў сэнсу, якія ставяць пакуты і якія не могуць заставацца без адказу, сказаў папа.
0: Тыдзень у Беларусі. Сустрэча моладзі, малітва за папу, перагрынацыя абраза. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску праходзіць дыяцэзіяльная сустрэча моладзі. Сёння ў катедральным касцёле спатканне распачынае духоўная канферэнцыя. Сустрэча працягваюць набажэнствы, святая імша, танцавальны вечар. А назаўтра моладзь выручыць у пешую пілігрымку разам з іншымі яе ўдзельнікамі ў санктуарый у Лагішыне да цудадзейнай іконы Маці Божай, галоўнай апякункі пінскай дыяцэзіі з тытулам «Каралевы Палесся». У Мінску маліліся за Льва XIV у першую гадавіну яго абрання папам. У пятніцу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ў архікатэдральным касцёле ўзначаліў святую імшу ў інтэнцыі пантыфіка. Таксама ў архікатэдры адбылася імша за папу з удзелам Мінскага катэдральнага капітулу святога Міхала Арханёла і маці Божай Буцлаўскай. 30-ю гадавіну смерці ксяндза інфулата Станіслава Кучынскага адзначылі ў Альковічах на Вілейшчыне. Напярэдадні гадавіны смерці заслужанага святара, першага рэктара вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, генеральнага вікарыя гродзенскай дыяцэзіі, духавенства наведала яго родную парафію і месца пахавання на тэрыторыі касцёла. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ўзначаліў жалобную імшу і благаславіў помнік на магіле ксяндза Кучынскага. У імшы ўдзельнічалі таксама біскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, семінарыйная супольнасць. На Гродзенщине протягивается перегранация образа Мати Милосердности. У авторок парафия в Василишках на Шушенщине сустракала копию иконы Мати Божией Вастрабрамской у межах перегранации, которая проводится с нагоды 35-й годовины заснования Гродзенской диацезии. Разом с пробышчем и местовой супольностью образ сустракал бискуп эмерит Александр Кашкевич. У гамилии подчас имши иерарх захвостил усіх присутных доручить Мати Божией усю тое, что лежит на их сердце, бо кожная ласка из неба сыходит на землю праз руки Марии. Падрыхтавана паводле грудненця збівае, касулік мін збівае, пінск дзятя збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаная радыёслухачы, сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на шостую велікодную нядзелю, паводле Святога Яна, 14 раздзел, ад 15 да 21 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае, а вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху, і свет ужо не ўбачыць мяне. Вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень спазнаеце, што я ў айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, хто і любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго, і аб'яўлюся яму».

Ці мабілізуюць нас так, як першых хрысціянаў, словы з Евангелля паводле святога Яна? Можна меркаваць, што ім было лягчэй паверыць, бо яны бачылі цуды і аздараўленне. Аднак жа Езус сказаў, шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. У дзеях апосталаў апавядаецца пра веру людзей Самарыі, пра тое, як дзякуючы прыняццю Божага слова адбываліся цуды аздараўлення, вызвалення да пантанасці. Божае слова мае вялікую дзейсную моц. Магчыма, нехта скажа, не патрэбны былі б аздараўленні, калі б не было хваробаў, не патрэбны былі б вызваленні, калі б не было апантанасці. Але, на жаль, так наша жыццё на зямлі пабудавана і запланавана, што мы не ў стане самі вызваліцца ад праблем. Святы Пётр у сваім пасланні раіць нам так: рабіце гэта лагодна, з боязю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асаромленыя тыя, хто ганіць вашае добрае жыццё Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Першае пасланне святого Пятра, 3 раздзел. Гэтыя словы варта абдумаць, паразважаць на тымі, бо ёсць так шмат людзей, якія абражаюць тых, хто ў сваіх дзеяннях кіруецца добрым. Слова Хрыста пра любоў, вернасць, а таксама пра паслухмянасць закону. Бо ці не гэтым з'яўляецца захоўванне запаведзяў? Варта быць вернымі, законапаслухмянымі і міласэрнымі. І тады мы дачакаемся жыцця, якога чакаем, жыцця вечнага. Бог дае нам слова, якое павінна быць для нас словам найважнейшым. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Отец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Мяркую, у гэтым месцы кожнае дадатковае слова лішняе. Падчас абраду канфірмацыі біскуп, накрэсліваючы на ілбе кандыдата знак крыжа алеем хрызма, разам з іменем прамаўляе наступныя словы: «Прымі знак дару Духа Святого». Той, хто прымае сакрамент, адказвае «Амен», няхай так станецца. Праз сакрамент канфірмацыі Святы Дух дае веруючым моц, каб яны маглі веру сваю вызнаваць, бараніць яе і паводле яе жыць. Сыходзячы, Дух адорвае нас сямю сваімі дарамі – мудрасцю, розумам, радай, мужнасцю, умеласцю, пабожнасцю і боязю Божай. Хрыстус, сын Давіда, валодае імі ва ўсёй паўнаце, мы таксама іх атрымалі. Дары Духа Святого – гэта пастаянная гатоўнасць, якая робіць чалавека здольным пайсці за Божым натхненнем. Гэтыя дары становяцца для нас таксама заданнем, якой мы павінны з радасцю выконваць кожны дзень. Абрад сакраменту канфірмацыі, падчас якога чалавеку перадаецца Святы Дух, нагадвае нам падзею –

0: праз Духа Святога Езус стаў Христом. Кожны з нас праз хруст, праз канфірмацыю удзельнічае ў жыцці Христа, дзякуючы яго ласцы, прыпадабняецца да Христа. Калі ж мы сістэматычна ўдзельнічаем у Ухарыстыі, то дазваляем, каб жыццё Езуса Христа закаранялася ў нас усё глыбей. Любоў абавязвае да ўзаемнасці. Аднак у жыцці бывае па-рознаму. Папа Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на такую праблему. Здараецца, што пасля прыняцця канфірмацыі многія маладыя людзі аддаляюцца ад веры. Ёсць і такія, хто нават не прымае гэтага сакраменту. Але ж менавіта праз сакраменты хросту і канфірмацыі, а потым бесперапынна праз Еўхарыстыю, Дух Святы чыніць нас дзецьмі Айца, братамі Езуса, членамі яго касцёла, здольнымі даваць праўдзівае сведчанне праз Евангелі і зведваць радасць, якая выплывае з веры. Пасланне на 23-е сусветныя дні моладзі. Варта сёння задаць сабе пытанне пра тое, якія мы ў сваім асяроддзі. Ці не перапоўненымі інстынктамі і эмоцыямі? Ці не хочам усё больш мець і валодаць, замест таго, каб перамяняцца ў духу любові? Ці клапоцімся мы пра духоўную глыбіню, пра час на малітву і ўражлівасць да прыгажосці сэрца? Ці шукаем цішыні і засяроджанасці, каб сярод мноства галасоў пачуць голас Бога і словы, якія мне так патрэбны. Варта нястомна звяртацца да нашага ўнутранага настаўніка Святога Духа. Гэта дзякуючы яму мы глыбей пазнаём і разумеем слова. Гэта дзякуючы ласцы Духа слова Пана перамяняе нашае сэрцы, чынячы іх мілымі Богу і адкрытымі на яго прабыванне. Таму варта прасіць словамі Святога Аўгустына: «Будь маім дыханнем, Духу Святы, каб я разважаў пра тое, што святое. Будь маёю сілай, Духу Святы, каб я рабіў тое, што святое. Будь маім прагненнем, Духу Святы, каб я любіў тое, што святое. Будь маёю моцай, Духу Святы, каб я ахоўваў тое, што святое. Сцеражы мяне ад злога, Духу Святы, каб я не страціў тое, што святое. Амен».
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV выказаў занепакоенасць сітуацыяй у рэгіёне Сахель. Кардынал Паралін маліўся за мір на Гаіці. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 10 мая вас вітае Александр Панчынка. Калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго, заўважыў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве ўладарка неба, якую правёў сёння апоўдні на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святы Отец заўважыў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім урыўку гучаць некаторыя словы, якія Ісус скіраваў да сваіх вучняў падчас апошняй вечэры. Робячы хлеб і віно жывым знакам сваёй любові, Хрыстус кажа: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі». Гэта сцвярджэнне вызваляе нас ад памылковага ўяўлення, нібыта нас любяць тады, калі мы захоўваем запаведзі. У такім выпадку наша праведнасць была прычынай Божай любові, але ўсё наадварот, Божая любоў з'яўляецца прычынай нашай праведнасці. Мы сапраўды захоўваем запаведзі паводле волі Бога, калі прызнаём яго любоў да нас, якую Хрыстус адкрыў свету, патлумачыў Леў XIV. Вось чаму Пан нам загадвае любіць адзін аднаго, як ён палюбіў нас. Менавіта любоў Ісуса нараджае любоў у нас. Сам Хрыстус з'яўляецца крытэрыем, канонам сапраўднай любові, той, якая заўсёды верная, чыстая і безумоўная. Любові, якая не ведае ні але, ні магчыма, якая аддае сябе без жадання валодаць, якая дае жыццё, нічога не просячы наўзамен. Паколькі Бог першы палюбіў нас, мы таксама можам любіць. І калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго. Гэта як з жыццём. Толькі той, хто яго атрымаў, можа жыць, і таму толькі той, каго палюбілі, можа любіць. Такім чынам, запаведзі Пана – гэта парадак жыцця, які аздараўляе нас ад фальшывай любові. Гэта духоўны стыль, які з'яўляецца шляхам да збаўлення, дадаў папа. Пантыфік заўважыў, што менавіта ў сілу сваёй любові Бог ніколі не пакідае нас падчас жыццёвых выпрабаванняў, але паабяцаў даць нам суцяшальніка, заступніка, духа праўды. Гэта дар, якога свет не можа прыняць, пакуль ён упарта трымаецца зла, што прыгнятае бедных, адрынае слабых і забівае нявінных. Тыя, хто адказвае на любоў, якую Ісус мае да ўсіх, знаходзяць у Святым Духу саюзніка, які ніколі не падводзіць. Такім чынам мы заўсёды і паўсюль можам быць сведкамі Бога, які ёсць любоў. Гэта не ідэя чалавечага розуму, але рэальнасць боскага жыцця, дзякуючы якой усё было створана з нічога і адкуплена ад смерці, дадаў папа. Святы Отец заўважыў, што дорачы нам сапраўдную вечную любоў, Ісус падзяляе з намі сваю тоеснасць умілаванага сына. Гэта ўсеахопнае адзінства жыцця абвяргае абвінаваўцу, гэта значыць праціўніка суцяшальніка, духа супрацьлеглага нашаму абаронцу, бо ў той час, як Святы Дух з'яўляецца сілай праўды, згаданы абвінаваўца з'яўляецца бацькам хлусні, які хоча настроіць чалавека супраць Бога, а людзей адзін супраць аднаго. Гэта адваротнае таму, што робіць Ісус, выбаўляючы нас ад зла і яднаючы як народ братоў і сясцёр у касцёле, патлумачыў пантыфік, заклікаючы прысутных на Ватыканскай плошчы з удзячнасцю за гэты дар даверыць сябе заступніцтву Панны Марыі, маці боскай любові. Пасля малітвы ўладарка неба, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа заклікаў да міру ў рэгіёне Сахель, нагадаў пра дзень копцка-каталіцкага сяброўства, падзякаваў жыхарам Канарскіх астравоў за прыняцце карабля з хворымі на хантавірус і павіншаваў маці з іх святам. Я з хваляваннем даведаўся пра навіны аб росце гвалту ў рэгіёне Сахель, у прыватнасці ў Чадзе і Малі, які пацярпеў ад нядаўніх тэрарыстычных нападаў. Запэўніваю мае малітвы за ахвяры ў блізкасці да ўсіх, хто пакутуе. Заклікаю спыніць усе формы гвалту і падтрымліваю ўсе намаганні на карысць міру і развіцця на гэтай дарагой зямлі, сказаў папа. Леў XIV нагадаў, што 10 мая кожны год адзначаецца дзень копта-каталіцкага сяброўства. Пераказваю братэрскае прывітанне яго святасці папу та адрасу другому і запэўніваю мае малітвы ўсю дарагую копцкую царкву з надзеяй, што наш шлях сяброўства прывядзе нас да дасканалай еднасці ў Хрысце, які назваў нас сябрамі, падкрэсліў ён. Святы отец адзначыў гасціннасць жыхароў Канарскіх астравоў і падзякаваў ім за прыняцце круізнага карабля «Ондіус» з хворымі на хантавірус. «Я рады, што змагу сустрэцца з вамі ў наступным месяцы падчас майго візіту на астравы», – дадаў ён. На заканчэнне пантыфік сказаў некалькі слоў з нагоды Дня Маці, які 10 мая адзначаецца ў многіх краінах Еўропы. Праз заступніцтва Марыі, Маці Езуса і нашай Маці, давайце будзем з любоўю і ўдзячнасцю маліцца за кожную маці, асабліва за тых, якія жывуць у самых складаных умовах, заахвоціў папа. Кардынал П'етра Паралін узначаліў святую мшу за мір на Гаіці. Яна прайшла ўчора ў рымскай базіліцы Санта Марыя Маджоры. У літургіі браў удзел прэм'ер-міністр Гаіці Алекс Дзідье Фіс Эмэ, якога раней прыняў на аўдыенцыі папа. На працягу апошніх 5 гадоў Гаіці перажывае беспрэцэдэнтны крызіс, выкліканы слабасцю дзяржаўных уладаў і дзейнасцю узброеных банд, якія нападаюць на мірных жыхароў, паліцыю, бальніцы, гуманітарныя канвоі і трымаюць пад кантролем цэлыя рэгіёны. Паводле даных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, толькі ў мінулым годзе больш за 5,5 тысяч былі забітыя і больш за 2,5 тысячы параненыя. Каля 1,5 мільёна чалавек з'яўляюцца ўнутранымі бежанцамі. Кардынал дзяржсакратар нагадаў, што мір – гэта першы дар у воскрослага Хрыста, таксама знак яго прысутнасці. «Там, дзе ёсць Хрыстус, там валадарыць супакой», – сказаў ён. Назіраючы за актуальнай міжнароднай сітуацыяй, мы ўсе можам убачыць, наколькі наш свет патрабуе прысутнасці Бога, як вынік дару міру, сцвердзіў бліжэйшы супрацоўнік папы. Кардынал Паралін запэўніў у тым, што Бог чуе вокліч ахвяр несправядлівасці і галечы, якія з усіх куткоў свету ўзносяць да яго свае малітвы. Таксама не застаюцца нявыслуханымі і памкненні жыхароў Гаіці, якія прагнуць супольнага і братэрскага жыцця ў свабодзе ад гвалту, падкрэсліў ён. Дзяржсакратар нагадаў пра вострую патрэбу ў намаганнях міжнароднай супольнасці на карысць агульнага дабра, бо мы ўсе браты адкасныя адзін за аднаго. Ён пажадаў, каб палітыкі і ўсе грамадзяне Гаіці спрыялі ўсталяванню гармоніі і справядлівасці, павазе да законаў і правоў чалавека, працуючы на карысць краіны праз аднаўленне дзейнасці дзяржаўных устаноў і выкарыстанне ўсіх іншых сродкаў, якія гарантуюць грамадзянам годнае жыццё. Кардынал Паралін адзначыў, што Бог прагне міру для кожнага народа, а яго можна дасягнуць толькі праз прабачэнне. Сапраўдная барацьба за вызваленне будзе канчаткова выйграна толькі тады, калі будзе здабыты мір у сэрцы, падкрэсліў ён, дадаючы, што будучыня належыць людзям міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У сённяшнім выпуску сустрэнем Эйнштейна гуманітарных навук, французскага мастара Рене Жерара. Паводле Жерара, чалавек не нараджаецца з гатовым наборам жаданняў. І насуперак распаўсюджанаму ўяўленню аб нашай аўтаноміі, незалежнасці, мы часта не ведаем, чаго хацець. Часта не ведаем, пакуль не паглядзім на свет іншага чалавека. Жерар называе гэта пераймальным жаданнем, або навуковай мовай, як гэта ён называў, міметычным жаданнем. Дарэчы, знаёмыя словам «міміка» і слова «міметычны» паходзяць з аднаго і таго ж сэнсавага поля, якое значыць ідэю пераймання, адлюстравання, паўтарэння. Мы часта пачынаем хацець не таму, што рэч сама па сабе нам патрэбная, а таму, што бачым, як яе хоча іншы чалавек. Імітуючае або пераймальнае жаданне – гэта здольнасць чалавека вучыцца жадаць праз перайманне, праз імітацыю іншага чалавека, чалавека, які становіцца для нас мадэллю. Прыкладам. Вядома, гэта пачынаецца яшчэ ў раннім дзяцінстве, калі праз любоў да бацькоў дзіця пачынае капіраваць іх жэсты, пачынае капіраваць іх словы, нават памкненне. Але менавіта тут тоіцца праблема, бо чым больш мы захапляемся мадэллю, то тым лягчэй гэтая мадэль пераўтвараецца ў нашага канкурэнта. Напрыклад, малады супрацоўнік на пачатку шчыра захапляецца поспехам свайго настаўніка, пакуль яны абодва не апыняюцца сярод прэтэндэнтаў на адзіную кіруючую пасаду. То бок, калі два чалавека пачынаюць жадаць адзін і той жа аб'ект, хоць то матэрыяльная рэч, ці пасада, ці чыёсьці прызнанне, паміж імі, паводле Жерара, узнікае пэўнае суперніцтва. Мы бачым гэта нават у дзіцячым пакоі, калі дзіця ігнаруе цэлую гару сваіх цацак толькі таму, што хоча мець менавіта тую, якую ўзяў у рукі ягоны брат. Таму ў гэтай пасцы, у пасцы пераймання, сам аб'ект паступова губляе значэнне. Усё, што застаецца, гэта асляпляльная варожасць да чалавека, які стаіць на нашым шляху. І часта гэта адбываецца ў форме гвалту. І гвалт, паводле Жерара, не з'яўляецца нейкай інстынктыўнай дзікасцю. Ён, хутчэй, прадукт нашай сацыяльнасці. Вынік таго, што мы занадта моцна, як люстэрка, адлюстроўваем адзін аднаго. Калі напружанне пераймання, адлюстроўвання ахоплівае ўсю супольнасць, грамадства апускаецца паводле Жерара ў хаос вайны ўсіх супраць усіх, дзе адрозненні паміж людзьмі сціраюцца ў агульным гневе. І каб выратавацца ад пэўнага самазнішчэння, чалавечая група, чалавечая супольнасць інстынктыўна выкарыстоўвае механізм, які Жерар лічыць падмуркам усёй старажытнай культуры, гэта механізм казла адпушчэння, механізм казла ахвярнага. У момант найвышэйшага напалу страсці супольнасць пераключаецца з узаемнай варожасці вось на адну выпадковую ахвяру. І ўсеагульная нянавісць становіцца як бы аднадушнай. І забойства, нават калі на словах, вось гэтай ахвяры, прыносіць супольнасці імгненны амаль цудоўны спакой. Але гэты спакой пабудаваны, вядома, на няпраўдзе, бо людзі супакойваюцца толькі таму, што ўсе разам паверылі ў віну аднаго. Аднак вось на гэтым моманце мы падыходзім да самага галоўнага ў антрапалогіі Жэрара, у навуцы пра чалавека, да выключнай ролі хрысціянскага адкрыцця, Божага адкрыцця. Для Жэрара Біблія і асабліва Евангелля гэта тэксты, якія ўпершыню ў гісторыі чалавецтва зрываюць маску з ахвярнага механізму, з механізму казла адпушчэння. Гісторыя мукі Хрыста паказвае нам натоўп, які дзейнічае па старых законах пераймальнага гвалту, але Евангелле становіцца на бок ахвяры. Словамі «Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што робяць», Хрыстос не проста прабачае ганіцеляў, але ён як бы выкрывае іх несвядомую падначаленасць гвалтоўнаму заражэнню натоўпу. Хрысціянства такім чынам вяртае ахвяры яе чалавечнасць, разам з тым разбураючы сакральную маску гвалту, паказваючы, што Бог, каб прымірыць людзей, ніколі не патрабуе аніякага забойства. Гэта, вядома, вядзе да радыкальнага пераасэнсавання самой чалавечай асобы. То бок, мы больш не можам будаваць сваю ідэнтычнасць на падаўленні іншых. І сённяшні чалавек, паводле Жэрара, жыве ў эпоху, калі суперніцтва, што нараджаецца з пераймання чужых жаданняў, стала настолькі глабальным, што здольнасць грамадства стрымліваць яго праз старыя інстытуты слабее. І мы бачым гэта ў сучасных падзелах, бачым гэта нават у нашых уласных унутраных канфліктах, дзе мы ўсё яшчэ спрабуем знайсці вінаватага ў сваіх няшчасцях. Філасофія Жэрара заклікае нас да духоўнага абуджэння, асаблівага навяртання, якое Жэрар бачыў у героях вялікіх раманаў сусветнай літаратуры. Герой раптам вызваляецца ад пыхлівай ілюзіі сваёй незалежнасці. Ён усвідамляе, што ягоныя жаданні былі толькі копіяй чужых памкненняў. Уся ягоная варожасць нараджалася з мімітычнай, з пераймальнай зайздрасці і суперніцтва. Такім чынам, шлях чалавека – гэта пераход ад ненавісці, ад капіравання, якая робіць нас аднолькавымі ў гвалце, да любові, пераход да любові, якая дазваляе нам быць сапраўды унікальнымі асобамі. Хрысціянства прапануе нам новую мадэль для наследавання, гэта сам Хрыстус, які не ўступае ў канкурэнцыю, а заўсёды аддае сябе за нас. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: філасофскія нататкі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV выказаў занепакоенасць сітуацыяй у рэгіёне Сахель. Кардынал Паралін маліўся за мір на Гаіці. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 10 мая вас вітае Александр Панчынка. Калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго, заўважыў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве ўладарка неба, якую правёў сёння апоўдні на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святы Отец заўважыў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім урыўку гучаць некаторыя словы, якія Ісус скіраваў да сваіх вучняў падчас апошняй вечэры. Робячы хлеб і віно жывым знакам сваёй любові, Хрыстус кажа: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі». Гэта сцвярджэнне вызваляе нас ад памылковага ўяўлення, нібыта нас любяць тады, калі мы захоўваем запаведзі. У такім выпадку наша праведнасць была прычынай Божай любові, але ўсё наадварот, Божая любоў з'яўляецца прычынай нашай праведнасці. Мы сапраўды захоўваем запаведзі паводле волі Бога, калі прызнаём яго любоў да нас, якую Хрыстус адкрыў свету, патлумачыў Леў XIV. Вось чаму Пан нам загадвае любіць адзін аднаго, як ён палюбіў нас. Менавіта любоў Ісуса нараджае любоў у нас. Сам Хрыстус з'яўляецца крытэрыем, канонам сапраўднай любові, той, якая заўсёды верная, чыстая і безумоўная. Любові, якая не ведае ні але, ні магчыма, якая аддае сябе без жадання валодаць, якая дае жыццё, нічога не просячы наўзамен. Паколькі Бог першы палюбіў нас, мы таксама можам любіць. І калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго. Гэта як з жыццём. Толькі той, хто яго атрымаў, можа жыць, і таму толькі той, каго палюбілі, можа любіць. Такім чынам, нам запаведзі Пана – гэта парадак жыцця, які аздараўляе нас ад фальшывай любові. Гэта духоўны стыль, які з'яўляецца шляхам да збаўлення, дадаў папа. Пантыфік заўважыў, што менавіта ў сілу сваёй любові Бог ніколі не пакідае нас падчас жыццёвых выпрабаванняў, але паабяцаў даць нам суцяшальніка, заступніка, духа праўды. Гэта дар, якога свет не можа прыняць, пакуль ён упарта трымаецца зла, што прыгнятае бедных, адрынае слабых і забівае нявінных. Тыя, хто адказвае на любоў, якую Ісус мае да ўсіх, знаходзяць у Святым Духу саюзніка, які ніколі не падводзіць. Такім чынам мы заўсёды і паўсюль можам быць сведкамі Бога, які ёсць любоў. Гэта не ідэя чалавечага розуму, але рэальнасць боскага жыцця, дзякуючы якой усё было створана з нічога і адкуплена ад смерці, дадаў папа. Святы Отец заўважыў, што дорачы нам сапраўдную вечную любоў, Ісус падзяляе з намі сваю тоеснасць умілаванага сына. Гэта ўсеахопнае адзінства жыцця абвяргае абвінаваўцу, гэта значыць праціўніка суцяшальніка, духа супрацьлеглага нашаму абаронцу, бо ў той час, як Святы Дух з'яўляецца сілай праўды, згаданы абвінаваўца з'яўляецца бацькам хлусні, які хоча настроіць чалавека супраць Бога, а людзей адзін супраць аднаго. Гэта адваротнае таму, што робіць Ісус, выбаўляючы нас ад зла і аднаючы як народ братоў і сясцёр у касцёле, патлумачыў пантыфік, заклікаючы прысутных на Ватыканскай плошчы з удзячнасцю за гэты дар даверыць сябе заступніцтву Панны Марыі, маці боскай любові. Пасля малітвы ўладарка неба, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа заклікаў да міру ў рэгіёне Сахель, нагадаў пра дзень копцка-каталіцкага сяброўства, падзякаваў жыхарам Канарскіх астравоў за прыняцце карабля з хворымі на хантавірус і павіншаваў маці з іх святам. Я з хваляваннем даведаўся пра навіны аб росце гвалту ў рэгіёне Сахель, у прыватнасці ў Чадзе і Малі, які пацярпеў ад нядаўніх тэрарыстычных нападаў. Запэўніваю мае малітвы за ахвяры ў блізкасці да ўсіх, хто пакутуе. Заклікаю спыніць усе формы гвалту і падтрымліваю ўсе намаганні на карысць міру і развіцця на гэтай дарагой зямлі, сказаў папа. Леў XIV нагадаў, што 10 мая кожны год адзначаецца дзень копта-каталіцкага сяброўства. Пераказваю братэрскае прывітанне яго святасці папу та адрасу другому і запэўніваю мае малітвы ўсю дарагую копцкую царкву з надзеяй, што наш шлях сяброўства прывядзе нас да дасканалай еднасці ў Хрысце, які назваў нас сябрамі, падкрэсліў ён. Святы отец адзначыў гасціннасць жыхароў Канарскіх астравоў і падзякаваў ім за прыняцце круізнага карабля «Ондіус» з хворымі на хантавірус. «Я рады, што змагу сустрэцца з вамі ў наступным месяцы падчас майго візіту на астравы», – дадаў ён. На заканчэнне пантыфік сказаў некалькі слоў з нагоды Дня Маці, які 10 мая адзначаецца ў многіх краінах Еўропы. Праз заступніцтва Марыі, Маці Езуса і нашай Маці, давайце будзем з любоўю і ўдзячнасцю маліцца за кожную маці, асабліва за тых, якія жывуць у самых складаных умовах, заахвоціў папа. Кардынал П'етра Паралін узначаліў святую мшу за мір на Гаіці. Яна прайшла ўчора ў рымскай базіліцы Санта Марыя Маджоре. У літургіі браў удзел прэм'ер-міністр Гаіці Алекс Дзідье Фіс Эмэ, якога раней прыняў на аўдыенцыі папа. На працягу апошніх 5 гадоў Гаіці перажывае беспрэцэдэнтны крызіс, выкліканы слабасцю дзяржаўных уладаў і дзейнасцю ўзброеных банд, якія нападаюць на мірных жыхароў, паліцыю, бальніцы, гуманітарныя канвоі і трымаюць пад кантролем цэлыя рэгіёны. Паводле даных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, толькі ў мінулым годзе больш за 5,5 тысяч былі забітыя і больш за 2,5 тысячы параненыя. Каля 1,5 мільёна чалавек з'яўляюцца ўнутранымі бежанцамі. Кардынал Дзяржсакратар нагадаў, што мір – гэта першы дар у воскрослага Хрыста, таксама знак яго прысутнасці. Там, дзе ёсць Хрыстус, там валадарыць супакой, сказаў ён. Назіраючы за актуальнай міжнароднай сітуацыяй, мы ўсе можам убачыць, наколькі наш свет патрабуе прысутнасці Бога, як вынік дару міру, сцвердзіў бліжэйшы супрацоўнік папы. Кардынал Паралін запэўніў тым, што Бог чуе вокліч ахвяр несправядлівасці і галечы, якія з усіх куткоў свету ўзносяць да яго свае малітвы. Таксама не застаюцца нявыслуханымі і памкненні жыхароў Гаіці, якія прагнуць супольнага і братэрскага жыцця ў свабодзе ад гвалту, падкрэсліў ён. Дзяржсакратар нагадаў пра вострую патрэбу ў намаганнях міжнароднай супольнасці на карысць агульнага дабра, бо мы ўсе браты адкасныя адзін за аднаго. Ён пажадаў, каб палітыкі і ўсе грамадзяне Гаіці спрыялі ўсталяванню гармоніі і справядлівасці, павазе да законаў і правоў чалавека, працуючы на карысць краіны праз аднаўленне дзейнасці дзяржаўных устаноў і выкарыстанне ўсіх іншых сродкаў, якія гарантуюць грамадзянам годнае жыццё. Кардынал Паралін адзначыў, што Бог прагне міру для кожнага народа, а яго можна дасягнуць толькі праз прабачэнне. Сапраўдная барацьба за вызваленне будзе канчаткова выйграна толькі тады, калі будзе здабыты мір у сэрцы, падкрэсліў ён, дадаючы, што будучыня належыць людзям міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У сённяшнім выпуску сустрэнем Эйнштейна гуманітарных навук, французскага мастара Рене Жерара. Паводле Жерара, чалавек не нараджаецца з гатовым наборам жаданняў. І насуперак распаўсюджанаму ўяўленню аб нашай аўтаноміі, незалежнасці, мы часта не ведаем, чаго хацець. Часта не ведаем, пакуль не паглядзім на свет іншага чалавека. Жерар называе гэта пераймальным жаданнем, або навуковай мовай, як гэта ён называў, міметычным жаданнем. Дарэчы, знаёмы нас словам «міміка» і слова «міметычны» паходзяць з аднаго і таго ж сэнсавага поля, якое значыць ідэю пераймання, адлюстравання, паўтарэння. Мы часта пачынаем хацець не таму, што рэч сама па сабе нам патрэбная, а таму, што бачым, як яе хоча іншы чалавек. Імітуючае або пераймальнае жаданне – гэта здольнасць чалавека вучыцца жадаць праз перайманне, праз імітацыю іншага чалавека, чалавека, які становіцца для нас мадэллю, прыкладам. Вядома, гэта пачынаецца яшчэ ў раннім дзяцінстве, калі праз любоў да бацькоў дзіця пачынае капіраваць іх жэсты, пачынае капіраваць іх словы, нават памкненні. Але менавіта тут тоіцца праблема, бо чым больш мы захапляемся мадэллю, то тым лягчэй гэтая мадэль пераўтвараецца ў нашага канкурэнта. Напрыклад, малады супрацоўнік на пачатку шчыра захапляецца поспехам свайго настаўніка, пакуль яны абодва не апыняюцца сярод прэтэндэнтаў на адзіную кіруючую пасаду. То бок, калі два чалавека пачынаюць жадаць адзін і той жа аб'ект, хоць то матэрыяльная рэч, ці пасада, ці чыёсьці прызнанне, паміж імі, паводле Жерара, узнікае пэўнае суперніцтва. Мы бачым гэта нават у дзіцячым пакоі, калі дзіця ігнаруе цэлую гару сваіх цацак толькі таму, што хоча мець менавіта тую, якую ўзяў у рукі ягоны брат. Таму ў гэтай пасцы, у пасцы пераймання, сам аб'ект паступова губляе значэнне. Усё, што застаецца, гэта асляпляльная варожасць да чалавека, які стаіць на нашым шляху. І часта гэта адбываецца ў форме гвалту. І гвалт, паводле Жерара, не з'яўляецца нейкай інстынктыўнай дзікасцю. Ён хутчэй прадукт нашай сацыяльнасці. Вынік таго, што мы занадта моцна, як люстэрка, адлюстроўваем адзін аднаго. Калі напружанне пераймання, адлюстроўвання ахоплівае ўсю супольнасць, грамадства апускаецца паводле Жерара ў хаос вайны ўсіх супраць усіх, дзе адрозненні паміж людзьмі сціраюцца ў агульным гневе. І каб выратавацца ад пэўнага самазнішчэння, чалавечая група, чалавечая супольнасць інстынктыўна выкарыстоўвае механізм, які Жерар лічыць падмуркам усёй старажытнай культуры, гэта механізм казла адпушчэння, механізм казла ахвярнага. У момант найвышэйшага напалу страсці супольнасць пераключаецца з узаемнай варожасці вось на адну выпадковую ахвяру. І ўсеагульная нянавісць становіцца як бы аднадушнай. І забойства, нават калі на словах вось гэтай ахвяры прыносіць супольнасці імгненны амаль цудоўны спакой. Але гэты спакой пабудаваны, вядома, на няпраўдзе, бо людзі супакойваюцца толькі таму, што ўсе разам паверылі ў віну аднаго. Аднак вось на гэтым моманце мы падыходзім да самага галоўнага ў антрапалогіі Жэрара, у навуцы пра чалавека, да выключнай ролі хрысціянскага адкрыцця, Божага адкрыцця. Для Жэрара Біблія і асабліва Евангелля гэта тэксты, якія ўпершыню ў гісторыі чалавецтва зрываюць маску з ахвярнага механізму, з механізму казла адпушчэння. Гісторыя мукі Хрыста паказвае нам натоўп, які дзейнічае па старых законах пераймальнага гвалту, але Евангелле становіцца на бок ахвяры. Словамі «Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што робяць», Хрыстос не проста прабачае ганіцеляў, але ён як бы выкрывае іх несвядомую падначаленасць гвалтоўнаму заражэнню натоўпу. Хрысціянства такім чынам вяртае ахвяры яе чалавечнасць, разам з тым разбураючы сакральную маску гвалту, паказваючы, што Бог, каб прымірыць людзей, ніколі не патрабуе аніякага забойства. Гэта, вядома, вядзе да радыкальнага пераасэнсавання самой чалавечай асобы. То бок, мы больш не можам будаваць сваю ідэнтычнасць на падаўленні іншых. І сённяшні чалавек, паводле Жэрара, жыве ў эпоху, калі суперніцтва, што нараджаецца з пераймання чужых жаданняў, стала настолькі глабальным, што здольнасць грамадства стрымліваць яго праз старыя інстытуты слабее. І мы бачым гэта ў сучасных падзелах, бачым гэта нават у нашых уласных унутраных канфліктах, дзе мы ўсё яшчэ спрабуем знайсці вінаватага ў сваіх няшчасцях. Філасофія Жэрара заклікае нас да духоўнага абуджэння, асаблівага навяртання, якое Жэрар бачыў у героях вялікіх раманаў сусветнай літаратуры. Герой раптам вызваляецца ад пыхлівай ілюзіі сваёй незалежнасці. Ён усвідамляе, што ягоныя жаданні былі толькі копіяй чужых памкненняў. Уся ягоная варожасць нараджалася з мімітычнай, з пераймальнай зайздрасці і суперніцтва. Такім чынам, шлях чалавека – гэта пераход ад ненавісці, ад капіравання, якая робіць нас аднолькавымі ў гвалце, да любові, пераход да любові, якая дазваляе нам быць сапраўды унікальнымі асобамі. Хрысціянства прапануе нам новую мадэль – для наследавання гэта сам Хрыстус, які не ўступае ў канкурэнцыю, а заўсёды аддае сябе за нас. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: філасофскія нататкі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!